Jeg sier skam var lekkrem. Jeg sælger slot med jætterim. Jeg sælger stok. Jeg sælger lejse af jæv. Jeg sælger små akari. Kortsæt på spørgsmål. Jeg sælger med alt det jeg for at skim. Они не в гате, они маргиса шаратети, а валь лора цушань, они бати, а валь лора цушань, кша, кша, эрррр.